Dar și la ojus găneau, pirmacar, pamilau, pate, homer, bujere, pracaldi, nedrisau, pe-i supradă, spenalis, pasache, neludei, ha.